0: من بلاصه لبلاصه
1: خلينا نحكي من الملح من حارج
0: اكزاكتومون البرشه حاجه تخلين هكا ولا دونك عندنا دي بلا وحكيت قلت اليوم انه ليزيرب معناها اروماتيزي اش مع باش نشوفوا
1: مثلا كيما الكليل
0: الكليل اي زعتر
1: خير البسباس البسباس ملوخيه خاطر الملوخيه معناها ابخي تو شنو هي الملوخيه مي سي اون بلانت
0: اكزاكتومون
1: دونك احنا اخي كي نحكيو زيد على دي بلا مانيش نحكيو جوست على البلا بيدو كاكله
0: Okay.
1: Mais plutôt, je n'ai qu'à l'historique, je n'ai qu'à l'origine, je n'ai qu'à la plante meningée, je n'ai qu'à la région de base. Mais oui. C'est un patrimoine culinaire, on le valorise réellement. Les plats ou ce qu'on va cuisiner, c'est plutôt des supports. On va les appeler des supports.
0: D'accord.
1: Les supports, c'est pas ce qu'on a dit, mais c'est ce qu'on a dit. اللي باش نحكيوه وما بين اللي باش نفسروه واللي باش نعلموه اترافير كيما قلت لك الشيف نتاعنا التونسي والشيف الفرنسي وكيفاش هما زوز كل واحد السافوار فير نتاعو كي فا ابورتي التوش نتاعو زاده شنو هو البلا شنو اللي باش يخرج او فينال خاطر باش يكونوا مع بعضهم سور لاتوليي مش كل واحد شي طيب حاجه واحد ولا سا فا ايتر لا كولابوراسيون ما بيناتهم زوز مع بعضهم سور لا سين مارسيليز
0: Très très bien. Donc, on s'ouvre pour qu'on ait jamais une vache.
2: Pour répondre à ta question, je n'ai pas été chef de Tunisie. J'ai été le plus jeune de Tarbija.
0: Allah Allah.
2: Mais modifié selon le chef français.
0: Voilà.
2: Il a fait modification.
0: Modification. On a vu la dernière fois, on a quand même rappelé cette année polémique en France. La chef tunisienne, je me rappelle plus de son nom, qui a fait le mloukhia. طيبة بالجاري بوف وعملتها كيف ما سوفون دو ماكارون سالي وتعديت والله يجي نقول لك حاجه فاش كون ذيخه قال لي بنين تدخل تما تضحك وراه يضحك وراه كيفاش عجبتك الحكي برشا سي با بيزار ما فيغور توا كو سيتي بنينه خذيت في الاخر تقول ماكارون تحلو معناها ماكارون مالح في الاخر نوع الخبز ديجا اللي تم بلوز او موا كيف ما الخبز اللي تعمل مع سي با كيما ترومبلوي معناها مش ماكارون دونك كيما الخبز الصغير وتعمل بطريقه معينه
1: ونا
0: سي تري اوريجينال خاطر احنا ديما ملوخيه تحس هكا اللي ساكري
2: ما تنساش الملوخيه ان سيغتان مومون ولات اللي هي توا نرجعوا بالتوالي D'ailleurs, في مارسي, on a une balade à Marseille.
0: Ouais, culinaire, Z.
2: Évidemment. Une balade, je vais vous dire, c'est pas comme plat. Bien sûr, on va faire une dégustation de mloukhia. Mais on va leur dire, on a une balade, on a وكانت في بلدان مثلا في مصر شوف كما إلي كي وصلت لهوني أبدعنا بحالها
0: tout à fait
2: sur des générations et des générations
0: bien sûr
2: et c'est ça qui nous intéresse هيك la période هذيك اللي expérimentation كل جدة كل ancêtre شنو اللي زادت وشنو اللي حطت حتى لين à un certain moment تقول انت ولات sacré اليوم oui elle est sacrée mais قرن التالي زوز قرون التالي qu'est-ce qu'elle était الملوخية c'était une plante جاتنا بالضبط منين ما كانت في الأوريون شوف شو عملنا بها دونك تقول انت الماكارون بالملوخية بيتيتر دون ان سيكل تولي زاده هي ساكري الماكارون بالملوخية سي سيت ايفولوسيون فيت دو لار كولينير كي امبورت سي سا كون راكونت ما نحكيوش على الماكلة كماكلة ما نحكيو عليها كوم حكاية فواياج ان ديالوج ما بين العباد ما بين لي جينيراسيون اون ترانسميسيون دان سافوار فير من الجد للبنت البنت بنتها انسي دو سويت دونك الملوخية On va la faire déguster avec un pain, un kabar.
0: Ok.
2: Ou bezatr. Bezatr, c'est un jbel le serge.
1: Quelle région la valorise
0: Exactement.
2: La Jomhouria, tu as l'impression qu'elle a représenté l'expérience et le voyage. Je vais vous dire, parce que c'est un symbole de l'accueil tunisien.
0: Voilà.
2: J'ai capable de trouver le kelmet marhbe directement, je vais vous dire, les spécificités internes, les khaliouas, ce sentiment d'appartenir à une communauté tunisienne. Taïb Nahnia, El Mnoukhaya, El Berzgen Mtabeja, El Alouch Belkliil, El Ftet.
0: Le Ftet, oui, le fameux Ftet.
2: Mtabeja. On a aussi beaucoup de pain. On a, Kima Kalt Mariam Noura, elle va faire des types de pain différents. تابونا الملاوي وفما زيد الخبز المطبقة الكسرة المطبقة
0: exactement وما أدرك
2: c'est un classique وكيف كيف أزيرب زيد كيف كيف حطينا فيه
0: certainement تهزها لثنية أخرى
2: وبش نحكي وحكاية هالقالات كما هم يقولوا لقالات بربير
0: ولا
2: طبقة متاعنا شنحكي عليها منين جيتو كيفاش وشنو حكيتها وكيفاش ناكلوها وقتاش ناكلوها وكيفاش

0: باش نتلموا مع بعضنا باش ناكلوها اي اون فودري اوسي ترانسميتر سو مومون دو جوا كونت لي جون مانج Il n'y a pas que la nourriture, il y a toute la joie qui est autour.
1: Tout à fait.
0: Quelle farha, qui fait n'amener l'oula, m'ta al-kous.
1: Naki, exact.
0: Iranien, ou yéjit, ou jibou tabel, ou jibou l'khayel, ou l'prour, yéhaj, ou jibou. C'est cette joie qu'on veut transmettre. Tout, c'est ça aussi. Notre ADN, c'est cette joie. Et à travers le mec, là, on peut raconter toutes ces histoires-là.
1: Tout à fait. On peut raconter même, maintenant, l'histoire d'un pays, carrément, là, à travers un plat ou deux, voilà.
0: Des générations.
1: Donc, comme ça, Inch'Allah, Zine, باش خليكم لو مود لا فان مدام معاك مريم قوبع ان شاء الله تعدى ايفينمون يعمل الكيف دونك نعاود نذكروا سيف ذا ديت دو 1er aussi سبتمبر ان شاء الله في مارسي هكا ولا كوسكوس فيستيفال
2: اكزاكتومون هو لو فيستيفال اللي ديمار دو 21 اوت
1: اون فا لا
2: جوسكو سبتمبر مي نحنا لانترفونسيون تاعنا باش تكون لا ديرنيير سيمين
1: Tout à fait.
2: Et surtout le dernier jour de clôture, les hawa min aham layemit. L'événement hevé.
1: Donc ça va je connais nahar haddi
2: Oui, le 6
1: c'est un dimanche. Donc voilà. Inchallah Zina, نشكرك برشا كي العاده هنا بالنور ديما ما شاء الله عليك.
0: J'aimerais si tu permets Hassan dire merci à Mariam.
1: Ayoua.
0: Alors Hassan Mariam est une très jeune tunisienne.
1: Mahlaha lay ma
0: sha Allah. Qui vit à Nice ama fi kol ma femme une activité la Tunisie est toujours présente
1: ah, tout à fait
0: et je suis fière de cette jeunesse elle était là fatouraha ma tensech bledha w tehz bledha la w la w elle la w
1: elle est réellement elle vit à Nice mais elle vit à Bsekel réellement
0: absolument
1: sur deux niçois on trouve
2: exactement
1: il y a une communauté qui est radika ou je فرحنا برشا تحضينا مريم
2: هي توجور لا
1: بروميير فوا مرحبا بيك انت
2: ان شاء الله سا سرا با لا ديرنيير
1: لا ان شاء الله مرحبا بيكم ان شاء الله كيف ترجعوا بحضينا ان شاء الله في ان شاء الله في الخريف باش تحكيوا لنا زاده كيف باش تمشيو في تونس
2: لان
1: في زرده باهي برشا في زرده في الشمال دونك وفي بقايا اخرين نحب نحييكم برشا ان شاء الله ديما منيرات وان شاء الله ديما منورين تونس وتحيا المراه التونسيه راهو ما هي كلكو جور عيد المراه بالذات وكاكم اليوم بالحق انتم من حاملات معناها الرايه الوطنيه عاليا ومشرفتنا لبرا بوزيت نوز امباسادريس جوستومون نوز امباسادريس ان شاء الله ديما منورات الانترفيو نتاعك على الباج نتاعنا موزايك اف ام عرفت نهدي لك انا شاب خالد واضح ولا او غون مارسي مش غني على نيس
2: افتر
3: وورك كل يوم الاثنين الجمعه من الماضي ساعتين لسته نتاع العشيه على موزايك اف